ade ba kwa me yada wa agu fm hunu no ye agu fm makwan ma ye nsoso nya me foforo so tapi station way and it say all dia no e ho dia fa me no wa hey ye betimi apam me me ye me ho jesus ya kofi wi afeka say keloba ko wo dia ye wo dia tama eh udim no na wa so no wa dum no wa so wo na control ye wo dia radio ne ye wo dia ntia ba ye